0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
5: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: One, two, one, two, three, four.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Radio Rojt, radio zajednice.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Vi slušate radio.rojt.eu.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

aldrži im se otac. Sve je isto, samo nema više budala, svi pametni sve kontaju. Ne moraš ni pitat, sve ti kažu otac. Budi dobro tamo gdje si, ja te pamtim, kamen zmija i kadulja, korijen moga DNK, kamen zmija i kadulja, korijen moga DNK.

11 je sat i 57 minuta, što znači da se lagano odjavljamo iz otkucavanja do podne. David Byrne je sinoć nastupio u Pulskoj areni i čujem, nisam bila nažalost, ali čujem da je baš bilo sjajno, tako da eto, uživajte u Davidu Byrneu. Kao i svakog ponedjeljka u 12 sati i 15 minuta kreće emisija Ekorojca. U 13 sati i 5 minuta idu ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Ralf und Florian, treći album njemačke grupe Kraftwerk, koji je objavljen 1973. godine. Kraftwerk nastupa za mjesec dana u Puli, pa ako niste sigurni, hoćete, nećete, možda vas ovaj album potakne. Od 14 do 16 s vama ću biti ponovno ja u Sjesti de Rojc. Od 17 do 19 u studiju 22 tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem STO-om. Te od 21 do 23 sata ide nova emisija Kupek. Mi se u otkucavanju slušamo ponovno sutra od 10 do 12 sati. Moje ime je Ana i želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.

Van je vruće, čuvajte se, pijte dovoljno tekućine, bez alkoholne po mogućnosti, jer alkohol po ovim vrućinama ne čini dobro. Čuvajte se, budite u hladu, budite u klimatiziranom, nemojte da vam bude neka prevelika razlika između van i unutra, da vas ne strefi herc, jer je zbilja odvratno vruće vani. Evo, ne želim niti gledati kolika je temperatura, ali preko 30, ne, gledala sam malo prije na Instagram, eto, bila je 34. U Puli. Idemo par servisnih. Sutra bez struje, obavještava HEP, će biti od 9 do 14 peroj, to jest dio peroja oko broja 495, i u Raklju, dio naselja Prnaž, od 8.30 do 10 sati.

0: nastavak programa Radija Rojc od 17 do 19 kreće novi studij 22 u kojem tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem STM. Moje ime je Ana, želim vam ugodan ostatak dana na 87,7 MHz ili ako nas ne slušate u Puli i okolici i na internetima ste po svijetu, drago nam je i zahvaljujemo što nas slušate na radio.rojc.eu.
1: En ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los...
0: Uživajte, ljudi.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, pet minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, još tri minuta. Pogled u beskriju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, još tri minuta.

kraj na zemlji, poslednja minuta. Vazduh čist, voda pitka, pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
3: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojica.

0: Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu.
1: Bili su Psychonaut i posle ova dva, kako se to popularno kaže, post-metal benda. Idemo malo na stoner rock, band Red Mesa i album iz 2018, The Devil and the Desert. Oni nam dolaze iz New Mexico, Albuquerque. Možda vam je to mesto poznato po seriji Breaking Bad. Možda vas čak i ove tri stvari malo podsete na tu atmosferu. Prva stvar je Devil Come Out to Play, druga Springtime in the Desert, treća Desert Soul, Red Mesa.

pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Bili su ovo Stoner i Red Mesa, idemo dalje, idemo do Francuske, band se zove Stone Rebel, album iz 2021. Crystal Collection, prva stvar Powerball, druga Under the Stars, treća Rain Hunter, Stone Rebel.

Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu. Slušali smo Stone Rebel, idemo sad na nešto malo drugačije. Antoine Holler, album No Regrets iz 2023. godine. Prva stvar This World Is Gone, druga Hold Your Way, treća Just Think About It. Antoine Holler.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Radio Rojc.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: Radio Rojc.
7: Radio Rojc, 87,7 FM.
8: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojc.
8: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.
8: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje. A proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojc.
8: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.

šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.